0: 着火嘛，不停咁样拍拍拍，好大力咁样拍，后屘咧就停咗，但系好大烟，个火就冇再继续啦。然后就先带去厕所，先啡水，令到佢话佢个烟冇咁大咯，开晒窗，但系话系好惊嘅，
1: 好惊险，
0: 好惊嘅。
1: 系，但系因为你原来冇谂过，但系佢本身系个背囊，仲要系
0: 系啊背囊，同埋佢话我就话第一你系好好彩，第一系你未瞓觉。第二你唔係用緊，如果你真係背緊嘅話呢，你個
1: 其實你唔知㗎，你飆唔到
0: 㗎傷㗎喇，但係好大聲，佢就話啪一大聲
1: 哦，
0: 係啦，同埋你起動望住佢，同埋係床尾唔係床頭，唔係近你嗰度，係啦，
1: 哇好彩佢即時反應得快，
0: 係啦，應該如果係床頭有枕頭返分鐘仲危險㗎嘛，
1: 嗯，
0: 但係床尾嗰度去擺。
1: 嗯，同埋你头先亦都提到呢，如果譬如我哋成日而家有啲方便啲呀，冇线呀，或者本身个外置充电器系有大线嘅话呢，其实都要留意返。因为我之前睇到个情况啦，有一个真系爆炸嘅一个外置充电器呢，佢系有连自大线嘅。咁呢个佢嗰陣时呢，即系有爆炸嘅情况啦，咁另外头先你所讲啦，就是 NFC 啦，佢都有机会会不停咁帮你拆噶嘛，咁其实都令到佢不停可能会开动啊、开动啊、尝试开动，咁其实都有机会会过热嘅。咁但系细致究竟边一啲合资格嗰啲咧，可能我呢度唔特别讲啦。咁都系揾翻一啲真系符合翻规，佢符合翻嗰个标准嘅一啲外置充电器或者系电器产品就会比较好啲咯。
0: 嗯。所以呢就我哋即係亦都係要同啲價格講啦，因為價格亦都會用呢啲咁樣嘅充電器亦都係好啊，或者 electronic 啦，咁大家分享啦。
1: 係啊。
0: 咁嘅價格juga tahu kalau pemakaian barang-barang electronic yang aman itu kan baik buat kita ya. Karena contohnya kalau power bank misalnya kalau pemakaiannya itu kita charge-nya itu enggak boleh sampai misalnya berhari-hari atau dari malam sampai pagi, kalau kelamaan charging-nya itu juga kurang baik. Kedua, kalau misalnya power bank kita itu sudah menggelembung, itu juga seharusnya saatnya pensiun ya, atau waktu dipakai power bank-nya itu terlalu panas, itu juga harus dipensiunkan. Dan kita kalau beli juga mereknya itu yang agak baik, dan kita juga lihat apakah ada power bank kita itu apa ada yang bisa NFC yang tanpa kabel, langsung dideketin aja ke alat elektronik bisa ngecas. Jadi kita lihat kalau makainya itu jangan sampai misalnya dalam tas, kalau misalnya dicoba untuk cas terus-terusan atau bagaimana ya, jadinya itu kita juga harus melihat lah cara pemakaian dan bagaimana supaya bisa tetap aman dan selamat.
1: 咁啊，虽然头先讲到咧，好似好多危险咁啦，但我觉得唔需要过分超级担心嘅，但系咧要留意一下咯。
0: 系啊，因为呢个都系俾我哋个方便啦。
1: 系啊，今集倾到呢一度啦，下集再倾过，拜拜，贾先生，
0: 拜贾师傅，
1: 拜。